¿Sabías que moitas enfermidades poden evitarse e tratarse a tempo con revisións periódicas? En CanCat Clínica Veterinaria temos CanCat Saúde, para que desfrutes de todo un ano de consultas ilimitadas, descontos exclusivos, chequeos médicos completos, todas as vacinas anuais e moito máis a un prezo especial. Regálalle máis calidade de vida ao teu compañeiro e máis tranquilidade a toda a familia. En CanCat encargarémonos de avisar para cada servizo. CanCat Saúde, previmos hoxe para coidar la saúde de mañá. CanCat Clínica Veterinaria, Avenida do Restoial 15, Santiago de Compostela.

0: Que estea rico.
1: Sí, señor. E iso chamo lleu unha boa nota de cata.
2: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
3: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
4: Costela de porco para prancha a 4,95 euros o quilo. E salmón peza de 2 a 3 kilos enteiro ou por medias pezas, 8,99 euros o quilo.
3: Familia e máis aforro.
4: E máis teo.
3: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
4: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza, porque te ofrecen una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal.
6: ¿Qué tal un cocido? Sí, sí, deses de sempre, coa sopa, cos grelos ou repolo, botelo, cacheira. Estou no dicindo e xa me entra a fame. En Mollos e Mollos, todos os martes, día especial do cocido, e o resto dos días, por encargo. Pídenos presuposto, tamén para grupos, e fai a túa reserva no 881-026-491. Mollos e Mollos, lugar ortoño, Ames. En Mollos e Mollos, xa estamos cociñando.
7: ¿Sabías que moitas enfermidades poden evitarse e tratarse a tempo con revisións periódicas? En CanCat Clínica Veterinaria temos CanCat Saúde, para que desfrutes de todo un ano de consultas ilimitadas, descontos exclusivos, chequeos médicos completos, todas as vacinas anuais e moito máis a un prezo especial. Regálalle máis calidade de vida ao teu compañeiro e máis tranquilidade a toda a familia. En CanCat encargarémonos de avisar para cada servizo. CanCat Saúde, previmos hoxe para coidar las Saúde de mañá. CanCat, Clínica Veterinaria, Avenida do Restoyal 15, Santiago de Compostela.
8: Estás escuchando Onda Cero Compostela, la radio de Santiago.